Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Liepos 7-ąją Šventojo Petro bazilikoje buvo minimi visi šventieji ir palaimintieji popiežiai. Kastelgandolfo parapijos klebono interviu apie ką tik prasidėjusį popiežiaus vasaros poilsio laikotarpį tame miestelyje. Popiežius pasiuntė sveikinimą Jungtinių Amerikos valstijų pranciškoniškosios jaunimo stovyklos dalyviams, kuri vyksta Steubenville'yje. Vilniaus arkivyskupo homilija per mišias aukotas Liepos 6-ąją. Liepos 7 dieną liturginis kalendorius mini visus šventuosius ir palaimintuosius popiežius. Minėjimas švenčiamas Šventojo Petro bazilikoje, kurioje ilsisi didelės daugumos iki popiežiaus Leono 14 bažnyčiai vadovavusių 266 popiežių palaikai. Per visą bažnyčios istoriją 82 popiežiai buvo paskelbti šventaisiais ir 9 palaimintaisiais. Tačiau šią šventę minimi ne tik jie, bet pati Petro misija, kurią tęsė visi jo įpėdiniai. Kai kurie iš jų herojiškai liudijo jiems suteiktą užduotį stiprinti brolius, todėl buvo įrašyti į šventųjų sąrašą ir pasiūlyti, kaip gerbtini pavyzdžiai visiems krikščionims. 3 savaitės nuo sekmadienio Liepos 5-osios vakaro iki pirmadienio Liepos 27-osios popiežius Leonas 14-asis praleis Kastelgandolfo vasaros rezidencijoje. Vatikano radijo laidų Lenkų kalba redakcija pakalbino Kastelgandolfo šventojo Tomo Villa Noviečio popiežiškosios parapijos kleboną, Lenką salezietį kunigą Tadeušą Rozmusą. Kunigas pirmiausia pasidalijo savo ir parapiečių džiaugsmu, kad jau pirmąjį vakarą Leonas 14-asis pasirodė popiežių vasaros rūmų balkone ir pasveikino miestelio gyventojus. Tai man buvo didžiulė staigmena, prisipažįsta kunigas, tačiau neslepia, kad jo parapiečiai miestelio gyventojai to laukė. Tai buvo gražus šventojo tėvo gestas visos mūsų bendruomenės atžvilgiu. Klebonas pažymi, kad šių metų Leono 14-ojo

0: viešnagė Castel Gandolfe bus šiek tiek kitokia nei pernai. Praėjusiais metais jis čia praleido keletą vasaros dienų, tačiau tai buvo darbo dienos. Šį kartą, kaip pranešė pats popiežius, jis nori laiką Castel Gandolfe skirti poilsiui, maldai, skaitimui bei sportui. Mes neturime jam jokių ypatingų lūkesčių. Norime tik, kad jis čia gerai jaustųsi ir pailsėtų, sakė kunigas pridurdamas, kad žinoma parapiečiai laukia susitikimų per viešpaties angelo maldą, bei galbūt ir kitų progų, nes visi su džiaugsmu atsimena mišes, kurias Leonas 14-asis aukojo praėjusių metų Liepos 13 dieną Castel Gandolfo Šventojo Tomo Vilanoviečio parapijos bažnyčioje. Klebonas taip pat pasakoja apie daugybę kitų susitikimų su Leonu 14-oju per jo reguliarius apsilankymus Castel Gandolfe pastaraisiais metais. Popiežius beveik kas savaitę antradieniais atvykdavo į miestelį, o prieš išvykdamas į Romą išeidavo susitikti su žmonėmis. Kaip klebonas nekartą turėjo galimybę su juo persimesti keliais žodžiais ar tiesiog jį pasveikinti. Tai buvo labai gražios akimirkos. Tikiuosi, kad ši tradicija bus tęsiama ir pasibaigus atostogoms, sakė kunigas. Castel Gandolfo gyventojai atsimena, kad anksčiau popiežiai šiame miestelyje kasmet praleisdavo visą vasarą. Ypač Jono Pauliaus II vardas dažnai sugrįžta pokalbiuose su parapiečiais. Sekmadienį mačiau žmonės su ašaromis akyse, kalbėjo kunigas. Daugelis prisiminė savo vaikystę, kai popiežiai reguliariai atvykdavo į Castel Gandolfą. Leono 14-ojo sugrįžimas atgaivina nuos prisiminimus, o gyventojams suteikia jausmą, kad graži tradicija vėl bus tęsiama. Šių metų popiežiaus atostogos žymi jubiliejų, sukanka 400 metų nuo popiežių vasaros viešnagių šiame miestelėje tradicijos pradžios, kurią 1626 metais pradėjo Urbonas 8-asis. Albano vyskupija, miestelio valdžia ir parapija kartu rengia šio jubiliejaus minėjimą. Tai bus nepaprasta proga priminti 400 metus trunkantį Šventojo Petro įpėdinių buvimą Castel Gandolfe ir pabrėžti šios vietos reikšmę bažnyčios istorijai, pažymi kunigas Tadeušas Rozmusas, Castel Gandolfo parapijos klebonas. Šeštadienį Liepos 11 dieną 200 socialinį pažeidžiamumą patiriančių žmonių iš Romos vyskupijos dalyvaus renginyje pietus su popiežiumi, kuris vyks Castel Gandolfo popiežiškosios rezidencijos soduose įrengtame Borgo Laudato Si ekologinio žemės ūkio skatinimo centre. Renginio programoje numatytos mišios, ekskursija po Borgo Laudato Si bei bendri pietus su popiežiumi Leonu 14-oju. Ši iniciatyva kilo iš 2025 rugpjūčio 17 dienos patirties, kai popiežius pakvietė pietų grupę vargstančių žmonių, kuriuos globoja Albano vyskupija. Nuspręsta tokius susitikimus rengti kasmet, pakviečiant vis kitos Italijos vyskupijos globojamus socialinį pažeidžiamumą patiriančius žmonės ir suteikiant jiems galimybę praleisti dieną kūrinijos grožio apsuptyje bei susitikti su popiežiumi.
1: Šiais metais rengiama 50-oji Stubenvilio vasaros stovykla. Tradicinis katalikiško jaunimo susitikimas rengiamas Stubenvilio Pranciškonų universiteto bendruomenės. Stubenvilis, galima pridurti, yra nedidelis miestas JAV, Ohajo valstijoje, kuriame studentai sudaro gana didelę gyventojų dalį.
2: That marks the 50th anniversary of these encounters.
1: 50-ąjį vasaros susitikimą iš anksto pasveikino popiežius Leonas 14-asis, kreipdamasis į pranciškoniškosios stovyklos dalyvius, kurie šiemet Stubenvilyje susirinks Liepos 10-12 dienomis, Leonas kvietė pasvarstyti, ką jiems galėtų kalbėti šventasis Pranciškus Asyžietis, jei jį sutiktų šiandien. Nebejotinai pasakytų daug dalykų, bet ypač apie tikrą taiką ir tobulą džiaugsmą. Tai dvi temos, prie kurių jis ne kartą grįžo. Taika ir gerumas, taikos ir visokeriopo gėrio, tokiu iš širdies kylančių linkėjimų šventasis Pranciškus dažnai sveikindavo sutiktų žmonės. Ir mes galime savęs paklausti.
2: Do I desire true peace for those who come into contact with me?
1: Ar trokštų tikros taikos tiems, kuriuos sutinku? Ar elgiuosi su kitais taip, kad jiems suteikčiau ramybę? Žinome, kad tai ne visada lengva. Kartais mūsų elgesys netgi su tais, kuriuos labiausiai mylime, gali lemti nusivylimą ir konfliktus, o ne ramybę. Tad turime nepamiršti, kad Šventasis Pranciškus sugebėjo skleisti taiką ne savo paties pastangomis, bet todėl, kad savyje pačiame turėjo tikrosios taikos šaltinį. Dažnai kartoju, jog taika yra Dievo dovana, kurią gauname, kai į savo širdį pakviečiame Viešpatį, kalbėjo popiežius. Tuomet anot jo galime tapti Viešpatės taikos skleidėjai savo šeimose, bendruomenėse, kraštuose, visame pasaulyje. Leonas palinkėjo, kad Steubenville'o vasaros stovyklos dalyviai atskleistų šią taiką, Kristaus pažadėtą savo mokiniams. Šventasis Pranciškus taip pat buvo žinomas kaip itin džiaugsmingas žmogus. Jis džiaugiasi kūrinijos grožiu, Dievo begaliniu gerumu ir gailestingumu, nusidėjėlių atsivertimo, tęsė Leonas. Jis priminė vieną Pranciškaus pokalbį, kuriame jis stebinančių būdu broliui Leonui paaiškino, kas yra tobulas džiaugsmas. Išvardėjęs daug rodos gerų dalykų, šventasis pasakė, kad prie tobulo džiaugsmo jie neatveda. Broliui Leonui parūpus, kasgi tuomet atveda, Pranciškus jam nupiešė tragišką šalčio bado atstumimo situaciją ir paaiškino, jei sunkumai priimami kantriai, be skundo, su meilė Dievui, tai ir yra tobulas džiaugsmas. Galėtume anot popiežiaus klausti, ar iš tiesų įmanoma džiaugtis tokiomis sunkiomis aplinkybėmis.
2: It is only possible if our life is founded upon our relationship with God as a loving father.
1: Įmanoma, bet tik tada, kai mūsų gyvenimas pagrįstas santykiu su Dievu kaip mylinčiu tėvu. Džiaugsmas, apie kurį kalbėjo Šventasis Pranciškus, negali būti randamas elektroniniuose prietaisuose, kasdien leidžiant valandų valandas prie ekrano ar be atvangos naršant socialiniuose tinkluose. Šie dalykai dažnai eikvoja brangų laiką, kurį būtų galima skirti tylios maldos akimirkoms, tikrų draugysčių puoselėjimui, kokybiškam laikui su šeima, gilesniam tikėjimo pažinimui, mokymuisi ar sportui. Niekada neturėtume siekti džiaugsmo, vartodami narkotikus, piknaudžiaudami alkoholiu, paleistuvaudami, kurdami paviršutiniškus santykius, obsesyviai rūpindamiesi savo įvaizdžiu, kaip nors kitaip žalodami save. Stebina, kad džiaugsmo taip pat nerasime tokiuose dalykuose, kaip turtas, grožis, šlovė ar net sveikata. Vieną dieną visą tai paliksime. Tik Dievo meilė teikia tikrą ir tobulą džiaugsmą. Jei esame giliai įsitikinę, kad Dievas rūpinasi mumis kaip savo mylimais vaikais, nesutriksime ir neprarasime drąsos net ir sudėtingose situacijose. Daug jūsų nuo pat vaikystės girdėjo, jog Dievas jūs myli. Bet ar tikrai tuo tikite? Esate brangus Dievo akise? Esate besąlygiškai jo mylimi? Ar esate tuo įsitikinę? Jei reguliariai melsdamiesi ir priimdami sakramentus puoselėsite pasitikinti santykį su Dievu, jei atiduosite save į jo rankas, tuomet nerimas, liūdesys ir vienatvė išnyks, nes jūs užpildys jo malonė, jo meilė užteks jūsų širdis. Tai yra paslaptis leidžianti šipsotis ir sudėtingomis aplinkybėmis. Atverkite savo širdis, kad atrastumėte šią tikrovę. Kvietė Leonas Steubenville'o vasaros stovyklos dalyvius. Tikra taika, tobulas džiaugsmas yra Dievo dovanos, kurias gauname, kai atsiveriame jam ir pasitikime jo gale mus pakeisti. Ką galime duoti mainais už tokią didžią meilę, už tokias dosnias dovanas? Pačius save. Viešpačiui reikia misionierių, kurie perduotų jo žodį tiems, kurie jo nepažįsta. Mylinčias katalikiškas šeimas kuriančių šventų vyrų ir moterų, kunigų, kurie būtų dvasios tėvais ir sakramentų tarnais, taip pat vienuolių, moterų ir vyrų, liudijančių tikrąją jo karalystės džiaugsmą.
2: If you have a sense that the Lord may be calling you to one of these vocations, do not close yourself off or turn away in fear.
1: Jei jaučiate, kad Viešpats galbūt jūs kviečia į vieną iš šių pašaukimų, neužsidarykite, ir nenusisukite iš baimės, bet ženkite žingsnį į priekį ir pasakykite Viešpačiui: štai aš, siūsk mane. Taip pat nebijokite apie tai pasikalbėti su kuo nors, patikimo draugu, kunigu, vienuolė, patarė Leonas jaunuoliams.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Po šiomis dienomis Venezuela ištikusio stipraus žemės drebėjimo, netoli sostinės Karakaso esančiame Guarenaso mieste tarnaujantys misionieriai, tėvai palotinai, išėjo į gatves su švenčiausiojų sakramentu, norėdami suteikti žmonėms vilties ir dvasinės stiprybės. Procesijoje dalyvavo daugybė parapiečių, kurie po katastrofos vis dar gyvena baimėje ir nežinioje. Pasak misionierių, ši eisena buvo tarsi pasivaikščiojimas su Dievu, skirtas aplankyti įvairius parapijos rajonus ir būti kartu su žmonėmis jų skausmo bei nerimo valandą. Gyventojai rinkosi gatvėse, laukė procesijos, meldėsi ir prašė stiprybės. Ypač jautriai reagavo vaikai. Jie kvietė vieni kitus jungtis į maldą, kad žemės drebėjimas daugiau nepasikartotų. Daug žmonių dalyvavusių procesijoje neslėpė emocijų, meldėsi su ašaromis akise. Misionieriai pabrėžia, kad kai vyksta tokios nelaimės, labai svarbus ne tik materialinis, bet ir dvasinis palaikymas. Pirmosiomis dienomis po tragedijos parapija teikė skubę pagalbą žmonėms negalėjusiems grįžti į namus. Šiuo metu Guarenase sukurti keli pagalbos centrai nukentėjusiems, kuriuose rado prieglobstį daug žmonių. Pagalbos reikia ir kituose regionuose aplink Karakasą, kur situacija išlieka labai sudėtinga. Venezueloje ir toliau tęsiami gelbėjimo darbai. Aukų skaičius nuolat auga, tūkstančiai žmonių dar laikomi dingusiais be žinios, o milijonams gyventojų reikalinga neatidėliotina humanitarinė pagalba. Jau plaukia parama iš užsienio, prie jos prisideda ir įvairios karitatyvinės organizacijos bei tikinčiųjų bendruomenės. Pirmadienį Liepos 6-ąją Lietuva šventė valstybės dieną, karaliaus Mindaugo karūnavimo minėjimą. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas aukojo mišias sostinės katedroje. Homilijoje jis ragino iš naujo apmastyti, kas yra valstybė ir kokia piliečių atsakomybė už ją. Pasak arkivyskupo, prieš daugiau kaip 700 metus Mindaugas pradėjo darbą, kurio negali užbaigti viena karta. Valstybė nėra paminklas, vieną kartą pastatytas ir paliktas stovėti. Jis yra gyvas statinys, kurį kiekviena karta gauna kaip paveldą ir kaip užduotį. Arkivyskupas paminėjo ir prieš keletą savaičių Vilniuje vykusį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą, kurio tema – statome gailestingumo miestą. Argi valstybės ir miesto statymo temos nėra glaudžiai susijusios? Juk valstybės stiprybė prasideda nuo žmogaus širdies, nuo to, ar mokame gyventi laikydamiesi tiesos, teisingumo, ištikimybės ir gailestingumo. Arkivyskupas paminėjo ir neseniai paskelbta popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius rašo, kad žmonija šiandien stovi lemtingų pasirinkimų akivaizdoje – statyti naują Babelio bokštą arba kurti miestą, kuriame Dievas ir žmogus gyvena drauge. Popiežius primena, kad kiekviena karta yra pašaukta kurti pasaulį, kuriame būtų saugomas kiekvieno žmogaus orumas, skatinamas teisingumas ir kur būtų įmanoma brolybė. Pasak arkivyskupo, šie žodžiai labai aktualiai skamba ir Lietuvos visuomeniai. Dažnai esame gundomi manyti, kad valstybės ateitį nulems vien ekonominiai sprendimai ar politinės reformos, tačiau bažnyčia primena, kad tautų ateitis pirmiausia priklauso nuo moralinių ir dvasinių pasirinkimų. Būtent todėl gailestingumo miestas yra daug daugiau negu gražus religinis simbolis. Gailestingumo miestas prasideda ten, kur žmogus atsisako keršto, kur šeimos nariai vieni kitiems atleidžia, kur bendruomenė nepalieka silpnesniojo vieno, kur žmogaus orumas ginamas nuo pradėjimo iki mirties, kur tiesa ir meilė nėra supriešinamos, kur teisingumas nevirsta kerštu, o laisvė savivalė. Minėdami karalių Mindaugą turėtume savęs klausti, kokią Lietuvą statome, kalbėjo arkivyskupas. Ar mokome vaikus ne tik siekti sėkmės, bet ir tarnauti, ar ugdome gebėjimą atleisti, aukotis ir rūpintis kitu? Kristus mus kviečia šį darbą tęsti gilesniu lygmeniu, kviečia statyti gailestingumo miestą, tai yra kurti visuomenę, kurioje teisė ir teisingumas eina kartu su gailestingumu ir ištikimybe. Prašykime, kad Viešpats padėtų būti vienybės kūrėjais, gailestingumo liudytojais, ragino Vilniaus arkivyskupas Liepos 6-ąją aukodamas mišias Vilniaus katedroje.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius Leonas per savo valstybės sekretorių pasveikino pasaulinio aukščiausiojo lygio susitikimo AI for Good dalyvius. Pristatytas popiežiaus Leono 14 vizito Prancūzijoje logotipas. Pradėtas tyrimas dėl kardinolo Kristobalio Lopezo Romero netinkamo elgesio su moterimis. Šventojo Petro kunigų brolijos atstovo kunigo Sveno Konrado komentaras Lefebristai kviečiami apmastyti savo ištikimybę tradicijai ir atgailauti. Ekskomunikuotųjų kelias atgal į bažnyčią eina per atgailą, sako arkivyskupas Georgas Gensvainas. Vokietijos vyskupijų vadovų gretose vis daugiau moterų. Australijoje prasidėjo pasirengimo eucharistiniam kongresui metai.
1: Popiežius Leonas XIV per savo valstybės sekretorių pasveikino pasaulinio aukščiausio lygio susitikimo AI for Good, kurį Šveicarijoje surengė Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga kartu su kai kuriomis jungtinių tautų žinybomis dalyvius. Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius, patikino popiežiaus vardu, kad šventasis sostas ir atviras dialogui apie dirbtinį intelektą, kuris kelia kai kuriuos svarbius laikmečio klausimus, susijusius su žmonijos ateitimi, ypač dabartinio epochinio lūžio metu. Kardinolas Pietro Parolinas priminė popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas, kuris skirta žmogaus asmens apsaugai dirbtinio intelekto amžiuje, ir dokumente jo išsakytą norą dialoguoti su visais dabartinio laikmečio vyrais ir moterimis, kad būtų galima nustatyti naujus bendrojo gėrio kelius ir paskatinti orų gyvenimą visiems. Pasak kardinolo, Magnifica Humanitas užgimė per popiežiaus įsiklausimą į mokslininkus ir ekspertus, dirbančius su technologijomis, galinčiomis reikšmingai palengvinti gyvenimo kančias, į politikus ir valstybės pareigūnus, siekiančius, kad taisyklės būtų teisingos, į tėvus bei mokytojus, kurie rūpinasi jaunosios kartos ateitimi. Tačiau popiežius tuo pat metu atkreipė dėmesį į nerimą keliančius pranešimus apie galimą piknaudžiavimą algoritmais ir žmogaus veiklos praradimą kritinėse srityse. Popiežius, linkėdamas veiksmingų ir našių diskusijų, kartu užtikrino savo maldą už susitikimo dalyvių pastangas tarnauti žmonijai. Pridūrė sveikinimo žinioje Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Prancūzijos vyskupų konferencija pristatė logotipą, skirtą popiežiaus Leono 14 vizitui Prancūzijoje, kuris vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Logotipas sukurtas remiantis kelionės šūkiu, žodžiais iš Švento Jono Evangelijos, kad pasaulis turėtų gyvenimą, ir perteikia bendrystės bei vienybės dvasę, kuri turėtų lydėti 4 popiežiaus viešnagės dienas Paryžiuje, Lurde ir Mece. Logotipe panaudoti 4 simboliai, kurių kiekvienas turi savo prasme – balandis, alyvmedžio šakelė, kryžius ir gotikinė arka. Balandis simbolizuoja taiką ir šventąją dvasę. Alyvmedžio šakelė – gyvybę ir susitaikymo šaltinį. Kryžius – gyvybės medį. O gotikinė arka pabrėžia liturginį šios kelionės matmenį. Vitražą primenančioje kompozicijoje mėlyna, balta ir raudona spalvos primena Prancūzijos vėliavą. Oranžinė simbolizuoja atgimstančią šviesą, o žalia alyvmedžio šakelės spalva – viltį. Grafinio logotipo dizaino centre matoma popiežiaus figūra bei šios kelionės moto, kad pasaulis turėtų gyvenimą.
0: Pradėtas tyrimas dėl kardinolo Kristobalio Lopeso Romero netinkamo elgesio su moterimis. Kardinolas Kristobalis Lopesas Romero, Maroko sostinės Rabato arkivyskupas, informavo, kad dėl jam metamų kaltinimų dėl netinkamo elgesio su suaugusiomis moterimis ir nenorėdamas kliudyti Romoje pradėtam tyrimui, nusprendė laikinai nedalyvauti viešuose renginiuose ir pastoracinėje veikloje. 74 metų arkivyskupas iš Ispanijos kilęs salizietis vadovauja Maroko sostinės bažnyčiai nuo 2017 metų. Jis patikino pareiškime, kad bendradarbiaus su tyrimu, prašė melstis už vyskupiją, kenčiančiuosius ir save patį, bei paneigė jam pateiktus kaltinimus dėl agresijos, smurto ir seksualinio priekabiavimo. Kardinolas antradienį Liepos 7 dieną išplatintame pareiškime pažymėjo, kad bažnyčia Rabate susidūrė su sunkiu įvykiu ir kad jis yra kaltinamas netinkamu elgesiu su suaugusiomis moterimis. Žinių agentūrų pranešimuose minimos 5 moterys. Tai paskatino bažnyčią Romoje pradėti tyrimą, patikino kardinolas, užtikrinęs, kad jis bendradarbiaus su pradėtų preliminarių tyrimų. Šventasis sostas sudarė ir paviešino sąlygas, kuriomis pašalinamo iš bažnyčios bausmę pelnę lefebristai, tradicionalistai, Šventojo Pijaus X kunigų brolijos nariai galėtų sugrįžti į katalikų bažnyčią. Atgailaujantys kunigai gali kreiptis į vyskupus, vienuolijas ar į brolijai dvasiškai artimą, tačiau popiežiui lojalią Vatikano antrojo susirinkimo mokymui ištikimą Šventojo Petro kunigų broliją. Pastarosios narys ir jos akademinės tarybos pirmininkas nelaukė perbėgimų bangos artimiausių metų. Kunigas Svenas Konradas, Šventojo Petro kunigų brolijos, įsteigtos 1988 metais pirmosios lefebristų schizmos atsisakiusiems dvasininkams atstovas pokalbėje su vokiečių katalikų naujienų portalu katolish.de neatmetė galimybės, kad kai kurie dvasininkai galės persigalvoti per ateinančias savaites ir galbūt atsiribos nuo einančiųjų schizmos keliu, tačiau pasak jo, nedaug vilčių, kad taip įvyks, nes socialinis burbulas jau pernelyg išaugęs. Katalikiškos žiniasklaidos paskaičiavimu apie 800 Šventojo Pijaus X kunigų brolijos narių įtraukti į ekskomuniką, atskirimą nuo katalikų bažnyčios. Šventojo Petro kunigų brolyje buvo įsteigta apaštulų sosto iniciatyva tiems Šventojo Pijaus X kunigų brolijos nariams, kurie 1988 metais nenorėjo nutraukti vienybės ryšių su popiežiumi ir bažnyčia, tačiau brangino tradicinės apeigas. Beje, katalikai dažnai tapatina vieną broliją su kita, laiko jas identiškomis. Tačiau kunigas Konradas patikino, kad taip tikrai nėra. Šventojo Petro kunigų brolyje pabrėžė savo pritarimą visuotiniam Vatikano antrajam susirinkimui, jo mokymą priimdama visos bažnyčios tradicijos šviesoje. Jis be to perspėjo dėl tradicionalizmo virsmo ideologija pavojaus. Ideologija atskiria tradiciją nuo dabartinio magisteriumo ir jį smerkia. Būtent todėl popiežius Šventasis Jonas Paulius II 1988 metais lefebristų vyskupų konsekracijų proga paragino schizmatikus apmastyti savo ištikimybę tradicijai. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą. Kai popiežius Benediktas XVI 2009 metais panaikino 4 Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos vyskupų ekskomuniką, situacija buvo kitokia nei dabar, kai šios draugijos dvasininkai neteisėtų schizmatinio pobūdžio veiksmo užsitraukė ekskomuniką. Mat anuomet ekskomunikuoti ganytojai rodė gailestį ir atsivertimą bei paprašė panaikinti jiems ekskomuniką. Tai pažymėjo pokalbėje su Vokiečių katalikų naujienų agentūra KNA apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Georgas Gensvainas, buvęs popiežiaus Benedikto XVI asmeninis sekretorius, kritikavo lefebristų tradicionalistų veiksmus pažymėdamas, kad kiekvienas, kuris be popiežiaus įgaliojimo konsekruoja vyskupus, užsitraukia bausmę, kurios tikslas beje – paskatinti apmąstymą ir atsivertimą. Nuncijus pridūrė, kad pagal bažnyčios normas, kai kas nors pripažįsta sunkiai suklydęs ir įtikinamai atgailauja, tuomet jis turi teisę, kad ekskomunika jam būtų pašalinta, tačiau šiuo metu to nematyti, sakė arkivyskupas Georgas Gensvainas. Šventasis sostas, patvirtindamas ekskomuniką ją užsitraukusiems asmenims, išsiuntė tikėjimo mokymo dikasterijos instrukcijas visiems katalikų bažnyčios vyskupams, kaip elgtis su kunigais ir pasauliečiais, priklausančiais Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai, tačiau norinčiais sugrįžti į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia. Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyja atmeta pagrindines visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo reformas ir popiežiaus pirmumą. Priešinasi religijos laisvės pripažinimui ir ekumeniniam dialogui su kitomis bažnyčiomis. Jos dvasininkai neteisėtai teikia sakramentus. Todėl tikintieji raginami nedalyvauti brolijos rengiamuose apeigose ir kituose renginiuose.
2: Daugelyje Vokietijos vyskupijų vis daugiau moterų užima vadovaujančias pareigas. Vokietijos evangelikų bažnyčios naujienų agentūros EPD atliktas tyrimas 27 katalikų vyskupijose parodė, kad daugumoje jų daugiau nei 30% vadovaujančių pareigų užima moteris. Tiksliau, 16 vyskupijų moteris užėmė daugiau nei 30% vadovaujančių pareigų. 5 vyskupijose šis rodiklis buvo mažiau nei 30%. Kai kurios vyskupijos aktyviai skatina moterų dalyvavimą, pavyzdžiui, per mentorystės programas. 2018 metų lapkritį Vokietijos vyskupijos nutarė per 5 metus padidinti moterų užimančių aukšto lygio vadovų pareigas atviras visiems pasauliečiams. Procentą iki 1/3 ar daugiau. Būtų neprotinga bažnyčiai atsisakyti moterų talento. 2017 metais, pasibaigus pirmajai mentorystės programai, kuri įgyvendinta bendradarbiaujant su Hildegardos Binkenietės asociacija Bonoje, pareiškė tuometinis

0: kongreso globėjas Anthony Fisheris, kovo 1-ąją vadovavęs nacionalinių pasirengimo kongresui maldos metų pradžios apeigoms. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Šie per paskutinę vakarienę ištarti Kristaus žodžiai bus 54-ojo eucharistinio kongreso širdis. Oficialioje kongreso interneto svetainėje dalyjamas arkivyskupo homilija pasakyta antrąjį gavėnio sekmadienį. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa, pasakojama Evangelijos pagal Matą skaitinyje apie Jėzaus atsimainimą regėta Petro, Jokūbo ir Jono. Remdamas iš šiuos skaitinius, Sinėjaus arkivyskupas pabrėžė, kad kiekvieno autentiško Kristaus mokinio istorijoje aptinkame tris dalykus – susitikimą, šio susitikimo lemta širdies bei gyvenimo pasikeitimą ir dalyjamasi tuo, ką patyrė, kitaip tariant misiją. Šiuos tris momentus anot jo galime patirti ir kiekviename Eucharistijos šventime. Kiekvienos mišios yra kvietimas sutikti atsimainiusi viešpatį Eucharistijoje, kad patys grįžtume į pasaulį perkeisti. Esame pasiusti, kad neštume Kristų pasauliui ir pasaulį Kristui, kad mūsų širdise esanti švytinti jį, neštume kitiems, kad prabiltume į kitus, dalytumėme savo tikėjimu, suteiktume vilties, išreikštume meilę tarnystės darbais. Mūsų kelionė į 2028 Eucharistinį kongresą ir jo metu bus tokia pati kaip ir pirmųjų apaštalų kelionė ir trys jos etapai – susitikimas, perkeitimas ir misija. Kiekvienas etapas bus grindžiamas malda. Todėl šie metai skelbiami pasirengimo malda 2028 kongresui metais. Tai bendrystė su Kristumi gilinimo metai, kad būtume pasirengę viskam, kas laukia ateityje. Tai atvirumo susitikimui su juo mūsų kasdienime gyvenime metai, kai per mišes adoraciją maldą kiek galima dažniau kilsime į kalną kartu su viešpačiu, kad jį pamatytume, būtume su juo, dalintume mes džiaugsmu ir nerimu, viltimi ir dėkingumu, prašytume mus perkeisti savo malonę ir padaryti mus vaisingus. Mokiniai nuo kalno nusileido pasikeitę. Kristus juos parengė kryžiaus keliui. Prisijungdami prie jų meldžiame, kad per 2028 kongresą kiekvienas iš mūsų, mūsų artimieji, mūsų miestas, mūsų kraštas gauto jo mums duotą kūną ir būtų perkeisti kartu su juo, kalbėjo Sinėjaus arkivyskupas. Sinėjaus arkivyskupijos dienraštis, Vaketo likvyklį, primena keletą datų ir aplinkybių, kurios siejasi su 2028 metų eucharistiniu kongresu. Visų pirma tai, kad jis pažymės šimtmetį nuo pirmojo 1928-aisiais Australijoje surengto tarptautinio kongreso vykusio Sinėjoje. Primenama ir tai, kad 1973-aisiais kongrese Melbourne dalyvavo kardinolas iš Lenkijos ir iš Indijos atvykusi vienuolė, kurių vardų šiandien retas katalikas nėra girdėjęs. Šventieji Jonas Paulius II ir motina Teresė iš Kalkutos. Karolis Voityla jau kaip popiežius Australiją aplankė 1986-aisiais ir 1995-aisiais. Pirmasis popiežius aplankęs Australiją 1970-aisiais buvo Šventasis Paulius VI, o paskutinis Benediktas XVI, dalyvavęs 2008-ųjų pasaulinėse jaunimo dienose. Tiksliai 2028 tarptautinio eucharistinio kongreso data dar turi būti paskelbta kaip ir programa. Kongreso organizatoriai oficialiame YouTube kanale kviečia pažiūrėti kone 10 minučių vaizdo klipą išsamei pristatantį būsimą susitikimą Australijoje ir jo prasme.
1: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius Leonas per savo valstybės sekretorių pasveikino pasaulinio aukščiausiojo lygio susitikimo AI for Good dalyvius. Pristatytas popiežiaus Leono 14 vizito Prancūzijoje logotipas. Pradėtas tyrimas dėl kardinolo Kristobalio Lopeso Romero netinkamo elgesio su moterimis. Šventojo Petro kunigų brolijos atstovo kunigo Sveno Konrado komentaras. Lefebristai kviečiami apmastyti savo ištikimybę tradicijai ir atgailauti. Ekskomunikuotųjų kelias atgal į bažnyčią eina per atgailą, sako arkivyskupas Georgas Gensvainas. Vokietijos vyskupijų vadovų gretose vis daugiau moterų. Australijoje prasidėjo pasirengimo eucharistiniam kongresui metai.
1: Popiežius Leonas XIV. Per savo valstybės sekretorių pasveikino pasaulinio aukščiausio lygio susitikimo AI for Good, kurį Šveicarijoje surengė Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga kartu su kai kuriomis jungtinių tautų žinybomis dalyvius. Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius, patikino popiežiaus vardu, kad šventasis sostas yra atviras dialogui apie dirbtinį intelektą, kuris kelia kai kuriuos svarbius laikmečio klausimus, susijusius su žmonijos ateitimi, ypač dabartinio epochinio lūžio metu. Kardinolas Pietro Parolinas priminė popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas, kuri skirta žmogaus asmens apsaugai dirbtinio intelekto amžiuje, ir dokumente jo išsakytą norą dialoguoti su visais dabartinio laikmečio vyrais ir moterimis, kad būtų galima nustatyti naujus bendrojo gėrio kelius ir paskatinti orų gyvenimą visiems. Pasak kardinolo, Magnifica Humanitas užgimė per popiežiaus įsiklausimą į mokslininkus ir ekspertus, dirbančius su technologijomis, galinčiomis reikšmingai palengvinti gyvenimo kančias, į politikus ir valstybės pareigūnus, siekiančius, kad taisyklės būtų teisingos, į tėvus bei mokytojus, kurie rūpinasi jaunosios kartos ateitimi. Tačiau popiežius tuo pat metu atkreipė dėmesį į nerimą keliančius pranešimus apie galimą piknaudžiavimą algoritmais ir žmogaus veiklos praradimą kritinėse srityse. Popiežius, linkėdamas veiksmingų ir našių diskusijų, kartu užtikrino savo maldą už susitikimo dalyvių pastangas tarnauti žmonijai, pridūrė sveikinimo žinioje Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Prancūzijos vyskupų konferencija pristatė logotipą, skirta popiežiaus Leono 14 vizitui Prancūzijoje, kuris vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Logotipas sukurtas remiantis kelionės šūkiu, žodžiais iš Švento Jono Evangelijos, kad pasaulis turėtų gyvenimą, ir perteikia bendrystės bei vienybės dvasę, kuri turėtų lydėti 4 popiežiaus viešnagės dienas Paryžiuje, Lurde ir Mece. Logotipe panaudoti 4 simboliai, kurių kiekvienas turi savo prasme. Balandis, alyvmedžio šakelė, kryžius ir gotikinė arka. Balandis simbolizuoja taiką ir šventąją dvasę. Alyvmedžio šakelė – gyvybę ir susitaikymo šaltinį. Kryžius – gyvybės medį. O gotikinė arka pabrėžia liturginį šios kelionės matmenį. Vitražą primenančioje kompozicijoje mėlyna, balta ir raudona spalvos primena Prancūzijos vėliavą. Oranžinė simbolizuoja atgimstančią šviesą, o žalia alyvmedžio šakelės spalva – viltį. Grafinio logotipo dizaino centre matoma popiežiaus figūra bei šios kelionės moto, kad pasaulis turėtų gyvenimą.
0: Pradėtas tyrimas dėl kardinolo Kristobalio Lopeso Romero netinkamo elgesio su moterimis. Kardinolas Kristobalis Lopesas Romero, Maroko sostinės Rabato arkivyskupas, informavo, kad dėl jam metamų kaltinimų dėl netinkamo elgesio su suaugusiomis moterimis ir nenorėdamas kliudyti Romoje pradėtam tyrimui, nusprendė laikinai nedalyvauti viešuose renginiuose ir pastoracinėje veikloje. 74 metų arkivyskupas iš Ispanijos kilęs salizietis vadovauja Maroko sostinės bažnyčiai nuo 2017 metų. Jis patikino pareiškime, kad bendradarbiaus su tyrimu, prašė melstis už vyskupiją, kenčiančiuosius ir save patį, bei paneigė jam pateiktus kaltinimus dėl agresijos, smurto ir seksualinio priekabiavimo. Kardinolas antradienį Liepos 7 dieną išplatintame pareiškime pažymėjo, kad bažnyčia Rabate susiduria su sunkiu įvykiu ir kad jis yra kaltinamas netinkamu elgesiu su suaugusiomis moterimis. Žinių agentūrų pranešimuose minimos 5 moterys. Tai paskatino bažnyčią Romoje pradėti tyrimą, patikino kardinolas, užtikrinęs, kad jis bendradarbiaus su pradėtų preliminariu tyrimu. Šventasis sostas sudarė ir paviešino sąlygas, kuriomis pašalinamo iš bažnyčios bausmę pelnė lefebristai, tradicionalistai, Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos nariai galėtų sugrįžti į katalikų bažnyčią. Atgailaujantys kunigai gali kreiptis į vyskupus, vienuolijas ar į brolijai dvasiškai artimą, tačiau popiežiui lojalią Vatikano antrojo susirinkimo mokymui ištikimą Šventojo Petro kunigų broliją. Pastarosios narys ir jos akademinės tarybos pirmininkas nelaukė perbėgimų bangos artimiausių metų. Kunigas Svenas Konradas, Šventojo Petro kunigų brolijos, įsteigtos 1988 metais pirmosios lefebristų schizmos atsisakiusiems dvasininkams atstovas, pokalbėje su vokiečių katalikų naujienų portalu katolish.de, neatmetė galimybės, kad kai kurie dvasininkai galės persigalvoti per ateinančias savaites ir galbūt atsiribos nuo einančiųjų schizmos keliu, tačiau pasak jo, nedaug vilčių, kad taip įvyks, nes socialinis burbulas jau pernelyg išaugęs. Katalikiškos žiniasklaidos paskaičiavimu apie 800 Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos narių įtraukti į ekskomuniką, atskirimą nuo katalikų bažnyčios. Šventojo Petro kunigų brolyje buvo įsteigta apaštalų sosto iniciatyva tiems Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos nariams, kurie 1988 metais nenorėjo nutraukti vienybės ryšių su popiežiumi ir bažnyčia, tačiau brangino tradicinės apeigas. Beje, katalikai dažnai tapatina vieną broliją su kita, laiko jas identiškomis. Tačiau kunigas Konradas patikino, kad taip tikrai nėra. Šventojo Petro kunigų brolyje pabrėžė savo pritarimą visuotiniam Vatikano antrajam susirinkimui, jo mokymą priimdama visos bažnyčios tradicijos šviesoje. Jis be to perspėjo dėl tradicionalizmo virsmo ideologija pavojaus. Ideologija atskiria tradiciją nuo dabartinio magisteriumo ir jį smerkia. Būtent todėl popiežius Šventasis Jonas Paulius II 1988 metais lefebristų vyskupų konsekracijų proga paragino schizmatikus apmastyti savo ištikimybę tradicijai. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą. Kai popiežius Benediktas XVI 2009 metais panaikino 4 Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos vyskupų ekskomuniką, situacija buvo kitokia nei dabar, kai šios draugijos dvasininkai neteisėtų schizmatinio pobūdžio veiksmo užsitraukė ekskomuniką. Mat anuomet ekskomunikuoti ganytojai rodė gailestį ir atsivertimą bei paprašė panaikinti jiems ekskomuniką. Tai pažymėjo pokalbėje su Vokiečių katalikų naujienų agentūra KNA apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Georgas Gensvainas, buvęs popiežiaus Benedikto XVI asmeninis sekretorius, kritikavo lefebristų tradicionalistų veiksmus pažymėdamas, kad kiekvienas, kuris be popiežiaus įgaliojimo konsekruoja vyskupus, užsitraukia bausmę, kurios tikslas beje – paskatinti apmąstymą ir atsivertimą. Nuncijus pridūrė, kad pagal bažnyčios normas, jei kas nors pripažįsta sunkiai suklydęs ir įtikinamai atgailauja, tuomet jis turi teisę, kad ekskomunika jam būtų pašalinta, tačiau šiuo metu to nematyti, sakė arkivyskupas Georgas Gensvainas. Šventasis sostas, patvirtindamas ekskomuniką ją užsitraukusiems asmenims, išsiuntė tikėjimo mokymo dikasterijos instrukcijas visiems katalikų bažnyčios vyskupams, kaip elgtis su kunigais ir pasauliečiais, priklausančiais Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai, tačiau norinčiais sugrįžti į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia. Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyja atmeta pagrindines visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo reformas ir popiežiaus pirmumą. Priešinasi religijos laisvės pripažinimui ir ekumeniniam dialogui su kitomis bažnyčiomis. Jos dvasininkai neteisėtai teikia sakramentus. Todėl tikintieji raginami nedalyvauti brolijos rengiamuose apeigose ir kituose renginiuose.
2: Daugelyje Vokietijos vyskupijų vis daugiau moterų užima vadovaujančias pareigas. Vokietijos evangelikų bažnyčios naujienų agentūros EPD atliktas tyrimas 27 katalikų vyskupijose parodė, kad daugumoje jų daugiau nei 30% vadovaujančių pareigų užima moteris. Tiksliau, 16 vyskupijų moteris užėmė daugiau nei 30% vadovaujančių pareigų. 5 vyskupijose šis rodiklis buvo mažiau nei 30%. Kai kurios vyskupijos aktyviai skatina moterų dalyvavimą, pavyzdžiui, per mentorystės programas. 2018 metų lapkritį Vokietijos vyskupijos nutarė per 5 metus padidinti moterų užimančių aukšto lygio vadovų pareigas atviras visiems pasauliečiams. Procentą iki 1/3 ar daugiau. Būtų neprotinga bažnyčiai atsisakyti moterų talento. 2017 metais, pasibaigus pirmajai mentorystės programai, kuri įgyvendinta bendradarbiaujant su Hildegardos Binkenietės asociacija Bonoje, pareiškė tuometinis Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Reinhardas Marksas.
3: 54-asis tarptautinis eucharistinis kongresas įvyks Australijoje 2028 pavasarį. Krašto katalikų bažnyčia jau kviečia registruotis kongreso interneto svetainėje, bei sukūrė pristatomą į vaizdo klipą.
4: It's still a little while away, but I'll be there, so I'm counting on it.
3: Nors iki to dar toli, bet aš ten būsiu. Cituoja Leoną 14-ąjį, jį Romoje sutikęs Sidnėjaus arkivyskupas ir eucharistinio kongreso globėjas Anthony Fisheris, kovo 1-ąją vadovavęs nacionalinių pasirengimo kongresui maldos metų pradžios apeigoms. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Šie per paskutinę vakarienę ištarti Kristaus žodžiai bus 54-ojo eucharistinio kongreso širdis. Oficialioje kongreso interneto svetainėje dalyjamas arkivyskupo homilija pasakyta antrąjį gavėnios sekmadienį. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa, pasakojama Evangelijos pagal Matą skaitinyje apie Jėzaus atsimainimą regėta Petro, Jokūbo ir Jono. Remdamasi šiuo skaitiniu, Sinėjaus arkivyskupas pabrėžė, kad kiekvieno autentiško Kristaus mokinio istorijoje aptinkame tris dalykus – susitikimą, šio susitikimo lemta širdies bei gyvenimo pasikeitimą ir dalyjamasi tuo, ką patyrė, kitaip tariant misiją. Šiuos tris momentus anot jo galime patirti ir kiekviename Eucharistijos šventime. Kiekvienos mišios yra kvietimas sutikti atsimainiusi viešpatį Eucharistijoje, kad patys grįžtume į pasaulį perkeisti. Esame pasiusti, kad neštume Kristų pasauliui ir pasaulį Kristui, kad mūsų širdise esanti švytinti jį, neštume kitiems, kad prabiltume į kitus, dalytumėme savo tikėjimu, suteiktume vilties, išreikštume meilę tarnystės darbais. Mūsų kelionė į 2028 Eucharistinį kongresą ir jo metu bus tokia pati kaip ir pirmųjų apaštalų kelionė ir trys jos etapai – susitikimas, perkeitimas ir misija. Kiekvienas etapas bus grindžiamas malda. Todėl šie metai skelbiami pasirengimo malda 2028 kongresui metais. Tai bendrystė su Kristumi gilinimo metai, kad būtume pasirengę viskam, kas laukia ateityje. Tai atvirumo susitikimui su juo mūsų kasdienime gyvenime metai, kai per mišes adoraciją maldą, kiek galima dažniau kilsime į kalną, kartu su viešpačiu, kad jį pamatytume, būtume su juo, dalintume mes džiaugsmu ir nerimu, viltimi ir dėkingumu, prašytume mus perkeisti savo malonę ir padaryti mus vaisingus. Mokiniai nuo kalno nusileido pasikeitę. Kristus juos parengė kryžiaus keliui. Prisijungdami prie jų meldžiame, kad per 2028 kongresą kiekvienas iš mūsų, mūsų artimieji, mūsų miestas, mūsų kraštas gauto jo mums duotą kūną ir būtų perkeisti kartu su juo, kalbėjo Sinėjaus arkivyskupas. Sinėjaus arkivyskupijos dienraštis Veketo likvykli primena keletą datų ir aplinkybių, kurios siejasi su 2028 metų Eucharistiniu kongresu. Visų pirma tai, kad jis pažymės šimtmetį nuo pirmojo 1928-aisiais Australijoje surengto tarptautinio kongreso vykusio Sinėjoje. Primenama ir tai, kad 1973-aisiais kongrese Melbourne dalyvavo kardinolas iš Lenkijos ir iš Indijos atvykusi vienuolė, kurių vardų šiandien retas katalikas nėra girdėjęs. Šventieji Jonas Paulius II ir motina Teresė iš Kalkutos. Karolis Vojtyla jau kaip popiežius Australiją aplankė 1986-aisiais ir 1995-aisiais. Pirmasis popiežius aplankęs Australiją 1970-aisiais buvo Šventasis Paulius VI, o paskutinis Benediktas XVI, dalyvavęs 2008 pasaulinėse jaunimo dienose. Tiksliai 2028 tarptautinio Eucharistinio kongreso data dar turi būti paskelbta kaip ir programa. Kongreso organizatoriai oficialiame YouTube kanale kviečia pažiūrėti, kur ne 10 minučių vaizdo klipą išsamei pristatantį būsimą susitikimą Australijoje ir jo prasme.
0: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Liaudetur Jėzus Kristus.